עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי שש

את בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בבגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך כך.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: רון בי, דליה בן, די לוי, סטיפן לוי קאלס, גיט איט. קמתי על הבוקר, וואי

0: וכל השירים כבר אותו דבר.
1: רדיו GM, c'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio GM.
3: Radio GM.
2: איזה כיף.

0: בקריית שלום, אם אנחנו כבר פה, תעשה פעם פנטונים.
1: ציון, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית דה, בוא נלך.
1: בוא, טמבל, בוא.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מתקדם.